12 over 5 är klockan. Detta var Michael Bublé som heter Fullt gården. Och det är ett par musikalska herrer som kan fira bursdag idag. Den första ska jag fortælla om strax. Ett hint är att han stod bak en av 80-talets största begivenheter.

0: Marte Stokstad och Mari Garås Monson.
1: Ja, i januar så fyllde han 50 och startade året med att ge ut samleplata The Best of Sivert Høyem för det blev Europaturné och norsk festivalsommer.
2: Ja, nu följer han upp The Best of Sivert Høyem med The Rest of Sivert Høyem med utgitte låter som nu äntligen ska se dagens ljus. Och med det ordspillet där så är det ju lätt att hänga sig på.
1: Allt för lätt, så idag så hyllar vi selvsagt med The Guest of Sivert Høyem. Han kommer an, välkommen ska du vara till 9 timmen.

0: Det är Robbie Williams, du hör det. Feel heter den. Det här är ett potpurri av sända inslag.
1: Jämnhör.
0: I landsmöte.
2: Det är det, det är nift.
0: Och så är kanske på resa till varmare strök idag.
1: Det är i alla fall det vi drömmer om att vara.
2: Ja, det är kanske så att vi nu är på väg till Gran Canaria, där vi ska ha livesändning imorgon.
0: Utlandsmöte.
1: Du menar direkt sändning?
2: Ja, jag menar. Nej, jag menar faktiskt sån rollspel live.
0: Åh ja, äntligen.
1: L-A-I-V, ja.
2: Ja, ja, ja. Livesändning från där vi ska utspela rollspel kampen om Gran Canaria.
0: Ja.
1: Det hadde også vært noe da.
0: Da tipper jeg blir noe fiske, for skittfiske jo et punkt på programmet, ser jeg.
1: Ja.
0: Topp tre verden i India skal altså innom Fiffifakta, verdens største brettspill, og skal innom konspirasjonskroken. Det blir litt forskjellig gjenhør den neste timen nå.
1: Lave skuldre, du trenger ikke å gjøre noen ting. Det ingenting å delta på.
0: Neida.
1: Bare lytte og kos deg.
2: Ja. Vi varier meny.
0: Det en veldig variert meny i landsmøtet i dag. Da tror jeg at vi skal sette i gang Roxy Music.
2: Oh,
1: Oi.
0: More than this.
2: Den
0: Den nif, den skal jeg si.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnet.
6: Nej, ska du inte säga något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: En podcast från NRK.
2: Hej, TV-serien Liss är tillbaka. Och det är seriesnack också.
3: Det borde varit en sån disclaimer.
2: Den här gången har jag fått med mig läge Kave Rashidi till att se säsong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det är miste legelicensen stoff, syns jag. Det är helt sjukt.
2: Vi ska diskutera serien, snack med dem som har lagat den och jag lovar att pröva svar på dina spörsmål.
3: Det kommer att väcka vanvittigt mycket känslor.
1: Hör seriesnack i appen NRK Radio.